0: Важне слово.
1: Маджинца Гюнтер Винк, зис дрівцу.
2: В охранузьких хесвах за джинца є написане. Давид со модліше. Допєл нитк у Божу мій книже слово до вічності. Котреш си во своєм вотрочку, а во його дом'є ричав, а чин кайсі ричав. З Давидового рода є Бог по своїм слубі збуджу Ізраїлі збожника, Єзуса, чин кайсі ричав. Казнє Бога нам прая, как дурбиме со яко чвовекою задержеч. То плачі теж за політикарію. Пєн'єзе а моцнарство веду густо к розсудам пшечиво Боги. Єднор люд чує, как соричане слубєння не держа. Яко край ве зайсвощі вожацим господарством нєрає в'яце вулку ролю. Наша цирки чарпі теж на тим. Ве бобемай цирквомай маме в'єле вустопу, а то мєн є джива. Модльме со во пшіхот в мір'є, а без війни анузе, а чініме, кай сме ричелі.
1: Dobrý Günter Winke z Drivco, vynadokuva zamovitosti srbského evangelského zviazka. 4 menšiny do 10 je.